0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till...

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotus som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika röster från församlingen där. Denna morgon så gästas vi i studion av Åke Johansson. Välkommen Åke, strax lyssna till dig. Efter morgonandakten ska vi ta med en information från Lennart Aldeblad och det gäller RPG-samling och samlingar där. Vi återkommer till det. Fredagen den 11 september har vi denna dag och det är Dagny och Helny som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Dagny, det har ett fornnordiskt ursprung och betyder helt enkelt sammansatt av ord som betyder dag och ny. Och det är 1407 personer i Sverige som har Dagny som tilltalsnamn. Helny, det har också ett nordiskt ursprung men kan också ha sitt ursprung i namnet Helena där. Fast det är en variant av det då. Och 113 personer är det i Sverige som har Helny som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:33 och den går ner 19:45. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen för hela Göteborgsområdet. Regn 14-15 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Mulet och lätt regn är prognosen här idag. 0,6 mm regn över dygnet och vad jag kan se här så ska det komma lite regn mellan 12 och 14 tiden enligt en prognos i alla fall. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 4,2 sekundmeter medelvinden. Syd, sydväst är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 15,4 grader. Nu lämnar jag över till Åke här i studion. Varsågod.
1: Ja, god morgon. Och som sagt, välkomna att lyssna den här morgonen. Och som ni hörde, jag heter Åke och bor på Fotö. Och jag är tacksam att jag får vara här tillsammans med er den här morgonen och den här stunden. Så gott. Vi fick se solen en liten stund här på morgonen för att se hur länge det varar. Men vi känner lite grann av värmen ännu ifrån den och det är vi tacksamma för. Vi ska börja den här stunden med att be. Herre, till dig får vi komma. Komma precis som vi är. Och vi tackar dig Fader för att du vet om oss var och en just nu där vi är. Och vi ber om din frid. Amen. Vi ska börja med att lyssna till Harald Höjdahl som sjunger sången Nåd.

Det var sången Nåd. Inför den här stunden så är det just de orden som sjungs i sången. Hur kan jag veta jag är älskad? Och de orden de står ut lite extra och gjort flera gånger för min egen del. Och de vill jag gärna knyta an till. Det är, tror jag, viktigt och bra att påminna sig om Guds kärlek till oss. Dig och mig, om och om igen. Vi har ju Bibeln som Guds ord till oss här och nu. Och jag kommer att citera några verser som talar om just detta, om Guds kärlek till oss. Men så är ju det så med oss, i alla fall för mig. Ibland när vi ber eller läser, då kan det komma stunder då man undrar, var är du nu, Gud? Jag skulle verkligen vilja känna din närvaro mer. Då vill jag läsa en vers här i början som också betyder mycket för mig. Som handlar om tron, och den står i Hebreerbrevet 11 och 1. Det står om att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. För mig har det varit till hjälp att få påminna sig om detta, att jag tror att detta är på riktigt även om känslan inte är där. Att hålla fast vid det jag tror. Och på något vis så står ju det emot många strömningar i tiden. Att tro på det som håller och det som vi läser om i Bibeln. Tillbaka till orden. Hur kan jag veta? Guds kärlek till oss, den är inte beroende av det vi gör. Den finns där hela tiden. Och vi kan inte förtjäna den eller göra massa saker för att få del av den. Den finns där ändå. Det är precis som vi hörde i sången. Det är Guds nåd. Guds kärlek, att han älskar, det är unikt i sitt slag. Och jag läste på lite om det grekiska ord som används i Bibeln för Guds kärlek. Som är agape. Det är en utgivande kärlek. En villkorslös kärlek i den meningen att den kräver ingen gentjänst. Och det står om agape-kärleken att det är den högsta formen av kärlek. Det är Guds kärlek. I Johannes 3:16 så finns ju de välkända verserna. Och det som till och med kallas för den lilla Bibeln. Där står det så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Att vara älskad är stort och att det dessutom är Gud som älskar oss och ger oss sin nåd, det är ännu större. Vi ska lyssna på Sara Lundbäck Bells med flera som sjunger sången Kom.

Det var sången Kom. Harald Höjdahl han sjöng Hur kan jag veta? Ja, i detta ligger ju det vi läste om i början. Tron på en Gud som vill relation med oss. Och vad innebär det då att vara älskad av Gud? Ja, till exempel att Gud, Herren, vill vara min herde. Att han, Gud, vill stå följe med mig på vägen som är min. Så här kan vi läsa i Romarbrevet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och vidare i första Johannesbrevet. Så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sänd sin son till försoning för våra synder. De här bibelverserna de påminner oss om Guds kärlek till oss, var och en. Och vi har läst om att Guds kärlek visade sig så tydligt när han sände Jesus som det yttersta beviset på kärleken från Gud. Idag på morgonen så kom jag att tänka på solceller. Vi har sådana på taket hemma. Och här på tidigt på våren så slutar de att fungera. Så att det energin som kommer från solen och värmen kunde inte genereras till batterierna och växelriktaren. De kunde inte ta emot det. Efter ett långt tag kom det fram till att det var så kallade optimerare som gått sönder. Och de behövde bytas ut. Inte bara en, utan först en och sen en till och sen och en till. Och sen kunde den anläggningen generera det som kommer från solen. Ja, bilden den haltar väl lite kanske. Men jag tänkte på det att det kan ju vara så med oss. Det händer något. Något går i sönder. Och vi får svårt att ta emot kärlek ifrån Gud eller från människor. Så viktigt att vi då tar hjälp av den som vi har förtroende för i samtal. Men också att vi påminner oss om detta som jag gör idag. Att kärleken från Gud, den är inte beroende av det vi gör. Vi är allihop kallade in i kärleken, kallade till barnaskap och vi får, som vi uppmanades i sången, komma till Jesus, det yttersta beviset på Guds kärlek, och säga ja till honom och tro att han är den gode herden. Han är, som vi sa innan, den som vill stå följe med oss på vägen. Vad gör jag då när tvivel kommer? Ja, jag tror att det hjälper att om och om igen läsa vad som står om Guds kärlek. Kanske påminna sig om att jag får tro och hoppas. Men också att samtala med någon om de frågor man har. Och återigen då, i de olika församlingarna och kyrkorna så finns det ju folk som gärna tar emot och hjälper i samtal. Och det är bra att ha med sig. Och inte minst får vi påminna oss om att vi i vår bön får vara ärliga inför Gud. För han lyssnar till vårt hjärtas innersta rop. Jag ska läsa några bibelverser till. De här verserna är hämtade från Gamla testamentet. Och det var Guds ord där och då. För så många tusen år sedan genom profeten till Guds folk. Och nu får vi ta det till oss här och nu. Ifrån Sefania. Där står det så här. Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust och han tiger stilla i sin kärlek. Och han fröjdas över dig med jubel. Och så här står det Jeremia.
Fjärran ifrån uppenbarar sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Så det får vi ta med oss när vi går vidare in i den här dagen. Vi ska be och var gärna med om du vill vara med i Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Och vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så vill jag också be om Herrens välsignelse till oss alla. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Vi ska lyssna på Ingmar Olsson som sjunger Du vet väl om att du är värdefull, och så vill jag önska dig en god dag. Tack.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Sionförsamlingen på Fotö som svarat för andakterna. Vi tackar alla de som har medverkat den här veckan hos Sionförsamlingen där på Fotö. Och så hälsar vi då Svenska kyrkan Öckerö församling välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Vi kommer att få lyssna till Britt-Marie Bäckström här på måndag och Jan Ivar Ivarsson tror jag på tisdag, och sen fyller det på med medarbetare där. Lennart Aldeblad önskade få med en information angående RPG-samlingar och samling, framförallt nu den på fredag här i Philadelphia eftermiddag här klockan 15.00. Så är det en samling i Philadelphia kyrkan. Och vi ska ta med den informationen som är där när det gäller den samlingen. Vi ska se här om vi får upp den. Där har vi den. Det är alltså i eftermiddag klockan 15.00 i Philadelphia RPG-samling. Och det är Peter och Helene Kammensjö som är aktiva i Smyrna i Göteborg. Har under många år bland annat varit missionärer i Afrika. Temat denna gång är kvinnor i Sudan. Eftermiddag klockan 15.00 RPG-samling där. Och önskar ni mer information kring det här med RPG så kontakta gärna Lennart Aldeblad och Gunnar Alexandersson där på Hönö som är ordförande. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här nu på Åke Johansson på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för fredagens andakt. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Roland Utbult i sången En dag av nåd.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt...

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna och vi lyssnar till lite olika röster från församlingen där. Denna morgon så gästas vi i studion av Åke Johansson. Välkommen Åke, strax lyssna till dig. Efter morgonandakten ska vi ta med en information från Lennart Aldeblad och det gäller RPG-samling och samlingar där. Vi återkommer till det. Fredagen den 11 september har vi denna dag och det är Dagny och Helny som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Dagny, det har ett fornnordiskt ursprung och betyder helt enkelt sammansatt av ord som betyder dag och ny. Och det är 1407 personer i Sverige som har Dagny som tilltalsnamn. Helny, det har också ett nordiskt ursprung men kan också ha sitt ursprung i namnet Helena där. Fast det är en variant av det då. Och 113 personer är det i Sverige som har Helny som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:33 och den går ner 19:45. Prognosen för vädret då, vi börjar med prognosen för hela Göteborgsområdet. Regn 14-15 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Mulet och lätt regn är prognosen här idag. 0,6 mm regn över dygnet och vad jag kan se här så ska det komma lite regn mellan 12 och 14 tiden enligt en prognos i alla fall. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn 4,2 sekundmeter medelvinden. Syd, sydväst är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen den har nått upp till 15,4 grader. Nu lämnar jag över till Åke här i studion. Varsågod.
1: Ja, god morgon. Och som sagt, välkomna att lyssna den här morgonen. Och som ni hörde, jag heter Åke och bor på Fotö. Och jag är tacksam att jag får vara här tillsammans med er den här morgonen och stunden. Så gott. Vi fick se solen en liten stund här på morgonen för att se hur länge det varar. Men vi känner lite grann av värmen ännu ifrån den och det är vi tacksamma för. Vi ska börja den här stunden med att be. Herre, till dig får vi komma. Komma precis som vi är. Och vi tackar dig Fader för att du vet om oss var och en just nu där vi är. Och vi ber om din frid. Amen. Vi ska börja med att lyssna till Harald Höjdahl som sjunger sången Nåd.

Det var sången Nåd. Inför den här stunden så är det just de orden som sjungs i sången. Hur kan jag veta jag är älskad? Och de orden de står ut lite extra och har gjort flera gånger för min egen del. Och de vill jag gärna knyta an till. Det är, tror jag, viktigt och bra att påminna sig om Guds kärlek till oss. Dig och mig, om och om igen. Vi har ju Bibeln som Guds ord till oss här och nu. Och jag kommer att citera några verser som talar om just detta, om Guds kärlek till oss. Men så är ju det så med oss, i alla fall för mig. Ibland när vi ber eller läser, då kan det komma stunder då man undrar, var är du nu, Gud? Jag skulle verkligen vilja känna din närvaro mer. Då vill jag läsa en vers här i början som också betyder mycket för mig. Som handlar om tron, och den står i Hebreerbrevet 11:1. Det står om att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. För mig har det varit till hjälp att få påminna sig om detta. Att jag tror att detta är på riktigt även om känslan inte är där. Att hålla fast vid det jag tror. Och på något vis så står ju det emot många strömningar i tiden. Att tro på det som håller och det som vi läser om i Bibeln. Tillbaka till orden. Hur kan jag veta? Guds kärlek till oss, den är inte beroende av det vi gör. Den finns där hela tiden. Och vi kan inte förtjäna den eller göra massa saker för att få del av den. Den finns där ändå. Det är precis som vi hörde i sången. Det är Guds nåd. Guds kärlek, att han älskar, det är unikt i sitt slag. Och jag läste på lite om det grekiska ord som används i Bibeln för Guds kärlek. Som är agape. Det är en utgivande kärlek. En villkorslös kärlek i den meningen att den kräver ingen gentjänst. Och det står om agape-kärleken att det är den högsta formen av kärlek. Det är Guds kärlek. I Johannes 3:16 så finns ju de välkända verserna. Ja, det som till och med kallas för den lilla Bibeln. Där står det så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ty inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Att vara älskad är stort och att det dessutom är Gud som älskar oss och ger av sin nåd, det är ännu större. Vi ska lyssna på Sara Lundbäck-Bell med flera som sjunger sången Kom. Kom.

Det var sången Kom. Harald Höjdahl han sjöng Hur kan jag veta? Ja, i detta ligger ju det vi läste om i början. Tron på en Gud som vill relation med oss. Och vad innebär det då att vara älskad av Gud? Ja, till exempel att Gud, Herren, vill vara min herde. Att han, Gud, vill slå följe med mig på vägen som är min. Så här kan vi läsa i Romarbrevet. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och vidare i första Johannesbrevet. Så uppenbarades Guds kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. De här bibelverserna de påminner oss om Guds kärlek till oss, var och en. Och vi har läst om att Guds kärlek visade sig så tydligt när han sände Jesus som det yttersta beviset på kärleken från Gud. Idag på morgonen så kom jag att tänka på solceller. Vi har sådana på taket hemma. Och här på tidigt på våren så slutar de att fungera. Så att det energin som kommer från solen och värmen kunde inte genereras till batterierna och växelriktaren. De kunde inte ta emot det. Efter ett långt tag kom det fram till att det var så kallade optimerare som gått sönder och de behövde bytas ut. Inte bara en, utan först en och sen en till och sen och en till. Och sen kunde den anläggningen

generera det som kommer från solen. Ja, bilden den haltar väl lite kanske. Men jag tänkte på det att det kan ju vara så med oss. Det händer något. Något går i sönder. Och vi får svårt att ta emot kärlek ifrån Gud eller från människor. Så viktigt att vi då tar hjälp av den som vi har förtroende för i samtal. Men också att vi påminner oss om detta som jag gör idag. Att kärleken från Gud, den är inte beroende av det vi gör. Vi är allihop kallade in i kärleken, kallade till barnaskap, och vi får, som vi uppmanades i sången, komma till Jesus, det yttersta beviset på Guds kärlek, och säga ja till honom och tro att han är den gode herden. Han är, som vi sa innan, den som vill stå följe med oss på vägen. Vad gör jag då när tvivel kommer? Ja, jag tror att det hjälper att om och om igen läsa vad som står om Guds kärlek. Kanske påminna sig om att jag får tro och hoppas. Men också att samtala med någon om de frågor man har. Och återigen då, i de olika församlingarna och kyrkorna så finns det ju folk som gärna tar emot och hjälper i samtal, och det är bra att ha med sig. Och inte minst får vi påminna oss om att vi i vår bön får vara ärliga inför Gud, för han lyssnar till vårt hjärtas innersta rop. Jag ska läsa några bibelverser till. De här verserna är hämtade från Gamla testamentet, och det var Guds ord där och då, för så många tusen år sedan, genom profeten till Guds folk. Och nu får vi ta det till oss, här och nu, ifrån Sefania. Där står det så här: Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, och han tiger stilla i sin kärlek. Och han fröjdas över dig med jubel. Och så här står det i Jeremia: Fjärran ifrån uppenbarar sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Så det får vi ta med oss när vi går vidare in i den här dagen. Vi ska be, och var gärna med om du vill vara med i Herrens bön. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Och vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så vill jag också be om Herrens välsignelse till oss alla. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Vi ska lyssna på Ingmar Olsson som sjunger Du vet väl om att du är värdefull, och så vill jag önska dig en god dag. Tack.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Sionförsamlingen på Fotö som svarat för andakterna. Vi tackar alla de som har medverkat den här veckan hos Sionförsamlingen där på Fotö. Och så hälsar vi då Svenska kyrkan och Öckerö församling välkomna att hålla morgonandakt nästa vecka. Vi kommer att få lyssna till Britt-Marie Bäckström här på måndag och Jan Ivar Ivarsson tror jag på tisdag, och sen fyller det på med medarbetare där. Lennart Aldeblad önskade få med en information angående RPG-samlingar och samling, framförallt nu den på fredag här i Philadelphia eftermiddag här klockan 15.00. Så är det en samling i Philadelphia kyrkan. Och vi ska ta med den informationen som är där när det gäller den samlingen. Vi ska se här om vi får upp den. Där har vi den. Det är alltså i eftermiddag klockan 15.00 i Philadelphia RPG-samling. Och det är Peter och Helene Kammensjö som är aktiva i Smyrna i Göteborg. Har under många år bland annat varit missionärer i Afrika. Temat denna gång är kvinnor i Sudan. Eftermiddag klockan 15.00 RPG-samling där. Och önskar ni mer information kring det här med RPG så kontakta gärna Lennart Aldeblad och Gunnar Alexandersson där på Hönö som är ordförande. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild här nu på Åke Johansson på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för fredagens andakt. Vi har några minuter kvar tills vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Roland Utbult i sången En dag av nåd.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: you won't let go. No, you won't let go. Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Miss Parker!

0: Here's a toast to the girls quitting tonight. Even being a CEO, don't let that money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: mig.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.